0: no Google, Apple Store, and our website, francotrading.com. Franco, still, phone papa perfie.
1: Ano bi tesi ya duro bi ane misisi pa ya mi ya ye enso menuma ano bi tesi no abuwa mi
2: ado no manumbi na me tuwa se inti ni muna nana ekechemi ekechemi pa ane mwishi shime sede nyami ado mimi na
3: maduro no abuwa mi papa na lende me yiriko mpoma enduro 1 minute menum 1 bottle sise minu yirida be 30 minutes mti maduro no diya eye pa
1: aduwa frena ano bi tesi diye sema nshia nka ahajune lena ya diya uro bipi ahame menisu bilimi mensaye misi triti hypertension me ye sure cross na diabetes we ko na meta ajun so bebe na so so ye adunu bia menum a ahoden ben asan sesa me me ma yemto
4: e fra me Abdul Jalil Shaibu na na me wo how bia eye se me ne me yere ehia mu a sesia na me ho asani me e ma me tumrika ekoto obi menum ye no yare ye no akọ
5: acha na bi kwese ne die e do afa ase bi sisi ye ni ya to ye nso menum ye ni ni ni na akọ
6: ano bitas ne capsules e dro no ye num ba ko enja ba ko obenye bi ato e wo nkokọ Isaac Pharmacy Antia Kobam Konongo Polina A Sapon New Abrem Charles Mensah Drugstore Mami Krobo Teacher Nadom Chemicals and a Pharmacy ni Chemical Shop bi e wo man yi
7: You're listening to Ago